Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

is right to enjoy yourself. Oh.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radio Stotis. Gecikiyor. Savaitės naujiena kelyje.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Reklama.
2: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Įveti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: ...1969 metais Džordžas Lenonas, Polas Makartnis, Džordžas Harisonas ir Ringo Staras, šie keturi žmonės, subūrė grupę The Beatles, kuri, pasak įvairiausių muzikologų, ekspertų, yra ne tik finansinė prasme, bet ir apskritai viena ryškiausių populiariosios muzikos istorijoje esančių sėkmingiausių grupų. The Beatles pardavė daugiau nei milijardą įrašų visame pasaulyje. 2004 metais žurnalo The Rolling Stones 100 visų laikų populiariausių grupių ir atlikėjų sąraše jie užėmė pirmąją vietą. Pasak to paties žurnalo, Britų kultūrinė įtaka 7-ame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje buvo milžiniška ir yra akivaizdi iki šių dienų. Na ir Beatles gyvavo nuo 60-ųjų iki 70-ųjų ir bene vienais iš paskutiniųjų metų į 69-ais, na, tų singlui pas juos yra apstu. Tačiau būtent 69-ųjų vasarą pasirodęs kūrinys Get Back sulaukė milžiniško pasisekimo ir susidomėjimo. Kaip ir visa šita grupė. Taigi, dėmesio vasaros hitų istorijoje The Beatles Get Back.

Reklama. Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite dalį nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio krepšinio klubui, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt.

gyvai su grupe Rūpjūčio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
5: Radio Stotis.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Tęsime vasaros hitų istoriją ir toliau verčiame muzikos metrašius ir šiandien keliamės 11 metų atgal į 2013 metus. Turime, na, žinomo, labai gaila, kad anksti paliko šį pasaulį, Timas Berglingas, tai yra Avicii, pseudonimu geriau žinomas Švedijos didžėjus ir jo kūrinys Wake Me Up. Šiame Avicii single skamba Bluegrass įkvėpti gitaros riffai. Na, čia trumpai apie Bluegrass. Tai yra Amerikoje kilusi tokia muzika, ji būdinga Apalačių regionui, tai yra, na, vietinių gyventojų sukurta muzika, joje skamba ukulėlės visokios, išgirsti ir smuiko, ir gitarų, ir violončelių. Tai tikrai labai graži tokia sintezė su Bluegrass gitarios tokiais riffais ir Avicii firminiais house muzikos motyvais. Kai švedų didžėjus pirmą kartą pristatė šią melodiją ir kūrinį Miami'e, vykusiame muzikos festivalyje Ultra Music Festival, kai kurie šokių muzikos gerbėjai kilstelėjo antakius dėl to, kad joje susipina country, folkas ir elektroninė šokių muzika. Ši daina netgi buvo lyginama su tuo, kai 1965 metais Newporto folkloro festivalyje Bobas Dylanas perėjo prie elektrinių gitarų, kas papiktino daugelį folkloro puristų tokių, bet galiausiai buvo ši daina priskirta ir Bobas Dylanas priskirtas prie esminių Amerikos rock'n'rollo istorijos momentų. O dainos premjera įvyko 2013 metų birželio 14 dieną BBC Radio 1 Pito Tongo radio laidoje, o didžėjus ją apibūdino kaip visiškai pakeitusią house'o muzikos stilių. Vėliau 2025 metais ji buvo išleista ir iTunes platformoje ir paleista visoms radio stotims. O šioje dainoje išgirsite Aloe Black vokalą ir žodžių autorių, kurio singlas I Need a Dollar 2010 metais pasiekė Jungtinės karalystės topų antrąją vietą. Nors Aloe Black nebuvo įrašytas kaip kūrinio atlikėjas, na prie dainos pavadinimo jo nerasite, žurnalui Billboard sakė, kad įžvelgė šio tokio ir pamiršimo praleidimo pliusą. Jis teigia, kad noriu, kad mano gerbėjai žinotų, jog darau kažką naujo. Bet man patinka, kai jie atranda Aloe Black vokalus šioje dainoje. Na, labai pažįstamas tikrai šis atlikėjas. O pats minėjo A Black, kad kai buvo mažas vaikas, jam labai patiko daina Somebody's Watching Me, čia Rockwell'o kūrinys, ir iki daug vėlesnių laikų neįsivaizduodo, kad jos priedainėje dainuoja mėgstamiausias, taip pat jo dainininkas Michael Jacksonas. Rockwell'o dainoje taip pat nerasite Michael Jacksono pavardės, nes Michael Jacksonas laikė Rockwell'ą savo draugu ir sakė, noriu visą šlovę atiduoti Rockwell'ui, savo draugui. Tai čia panaši tokia ir gavosi situacija, kad norėjo Aloe Black visą šį kūrinį atiduoti Avicii ir jo vardas galėjo ir būti neįrašytas. Argi negražu, ar ne tokia savotiška draugystė? Tad noriu jums pristatyti ir sugroti 2013 metų sertifikuotą vasaros hitą Avicii Wake Me Up.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19, Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
8: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
9: Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama.
1: Lidata.
2: Lidata.
1: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
7: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
9: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Ir labas rytas, šiandien sakome šeškės grupės nariai, kurios dar, bent jau aš, Mantas, nepakalbinau eteryje, tai labai smagu, kad Ingrida šiandien su mumis, labas rytas.
2: Labas rytas visi klausytojai.
3: Labas rytas, Ingrida, kokios vasaros nuotaikos jūs šiuo momentu yra užpuolusios, kaip jaučiasi
1: Kokia jūsų vasara ir daugiau poilsio, ar kaip tik darbinė?
2: Oi, mes dabar esam pačiam darbų įkarštyje, ruošiamės savo koncertam. Jūs jau irgi, manau, žinote, kad bus ir Kaune koncertas, ir Vilniuje koncertas, ir mes visų irgi labai laukiam, kaip ir visų klausytojų. Tai tokia mini reklamą iškart padarysiu.
1: Labai gerai.
2: Rugpjūčio 22 dieną bus didelis koncertas jacht klube Kaune, o rugpjūčio 27 dieną visų vilniečių lauksime ir Vilniaus svečių vasaros terasoje.
1: Jau tos datos, žinokite, kalendorijoje pažymėtos, bet ačiū tikrai už šitą priminimą. Mes nebūtume nepaminėję tiesiog šių artėjančių koncertų, bet gerai, dabar apie dainą man reikia tavęs. Pataisykit mus, jeigu klystam. Tai nėra visiškai, ar ne, nauja daina. Antram gyvenimui prikelėte šį kūrinį?
2: Taip, tai nėra mums tokia labai būdinga praktika ir mes vėlėmės į tokią labai smagią avantiūrą. Nu, nebūtume mes, nebūtumėm šeškis. Iš tikrųjų, prikėlėm šią dainą, nes daina buvo sukurta originalas skyrybos karo metu filmui, Andriaus Blaževičiaus filmui, kuri dar nėra netgi pristatyta Lietuvoje, šiuo metu keliauja per pasaulį, per įvairius festivalius ir jai labai netgi gerai sekasi. Ji jau yra laimėjusi geriausio režisieriaus apdovanojimą prestižiniame Sandaso JAV filmų festivalyje. Tai va. O Lietuvoj šį kūrinį, šį filmą galėsime pamatyti nuo rugsėjo mėnesį. Man atrodo, jau startavo bilietų pardavimas. Tai va.
3: Nuostabu. Ir 2016 metais, pataisykit mane taip pat, jeigu klystu, skambėjo jo. Šventasis.
2: Jo. Filme Šventasis jį pirmą kartą suskambo 2016 metais ir šiame filme, kuris yra šių metų, skyrybos karo metu jis irgi skamba ir mes jį prikėlėm va tokią savo versiją, pateikėm savo klausytojams. Iš tikrųjų, originaliai muzikos ir žodžių autorius yra kompozitorius Vytautas Rasimavičius, o mums šią dainą adaptavo mūsų jau, visų mūsų naujausių dainų kūrėjas Paulius Vaicekausas Plukando. Tai va.
1: Smagu, kad tęsiate tokią gražią draugystę su Andriumi Blaževičiumi.
3: Čia filmai ne naujiena.
1: Jo, filmai ne naujiena. Na, apie pačią dainą, ar ne, teko skaityti, kad godai skrybos ne visada reiškia nesėkmę. Karina teigia, kad daina tiems, kurie ilgis artumo. O kas tai per daina jums, Ingrida?
2: Man, nežinau, man galbūt tai yra prisiminimai apie bendrą gyvenimą su kažkuo, ne? Mes kuriam istoriją, iš tikrųjų, tos vedybos yra kontraktas, tai būna, kad kontraktai subyra, išsiskiria žmonės, būna, kad kontraktai ilgamečiai, bet man vis tiek yra gyvenimas su žmogum labiau ne apie kontraktą, o apie bendrus prisiminimus, tai ir šita daina labai tokia, turi nostalgiškų natų, turi tokio šiltumo, bendrumo, visi mes vis tiek norim surasti savo antrą puselę ir kartais nepavyksta, ne pasaulio pabaiga.
1: Aišku, gyvenimas tęsiasi toliau. Beje, jau paminėjote tas dvi svarbiausias, turbūt šeškių rugpjūčio mėnesio datas, ar ne 22 Kaune, 27 Vilniuje. Ar kažkokių jau yra minčių ruošiamas specialus išpildymas vizualinis būtent šiai dainai susijusi su filmu?
2: Tai mes turim ne tik tokių naujienų, kitą savaitę pasieks dar vieną mūsų naują dainą, tai norėsim labai pasisvėl slankyti ir pristatyti.
1: Būtinai.
2: Tai turim tokią naujieną, kad per koncertus pamatysite ir išgirsite gyvai dar vieną mūsų naujausią dainą Tau jaučiu, kurios autoris taip pat bus Plukando, Paulius Vaičekauskas. Tai pamatysit, žinokit, ne tik šią pat šį filmų skirtą dainą, bet ir dar vieną naujieną. Tai iš viso jau trys naujienas pateikėm per šią vasarą. Mums tikrai yra labai didelis darbymetis ir mes to labai džiaugiamės, kad galim pateikti tiek daug naujienų, o žinoma, tai ir vizualiniai sprendimai tiek šios dainos Man reikia tavęs bus naujoviški, nes mes turim ir klipą, kur filmavo jaunos kartos operatorė Dominyka Piečiulis ir šis klipas buvo nufilmuotas telefonu.
1: Telefonu.
2: Jo, telefonu tai tokie naujoviški sprendimai, bet jūs tik tais pasižiūrėkit, ką gali padaryti telefonas, gali virsti į kokį menišką vaizdo klipą, kai jis yra tokiose rankose profesionalų, sakyčiau.
3: Na ir vaizdo klipas toks kaip mini filmas ir su tuo susijus norėčiau paklausti, ar planuojate ir toliau bendradarbiauti su kino projektais, kaip ši daina buvo įvykdyta? Aha.
2: Mums iš tikrųjų įdomus įvairūs pasiūlymai ir kai mes gavom iš prodiuserinės kompanijos apie šį filmą ir šią idėją, kai mes išgirdom, mums jį labai patiko. Visa patirtis buvo neįkainama, mums buvo pirmas kartas, tai mes nebijojam, kad mes prisidėjom ir prie šito filmo, galbūt netgi laimės auksinę gervę, ar kas žino, žinot. Bet tokios patirtis atneša labai daug gerų emocijų ir mes nebijotinai atviros visokiem pasiūlymam ir manau, kad ir ateityje bendradarbiausim su Andrium Blaževičium.
1: Smagu girdėti tą tokį, na, jūsų balsas labai labai labai šiltas šiuo klausimu, tai smagu kalbinti jūs ir apie dalykus, kuriems Dėkui. Net neabejoju, kad patinka. Gerai, dabar ko palinkėtumėte savo klausytojui, kuris šiuo metu išgyvena panašų etapą kaip filmo herojai skrybos karo metu?
2: Aš palinkėčiau žiūrėti tai kitą etapą. Viskas praeina, viskas transformuojasi ir kas šiandien gali atrodyti griūtis, rytoj gali pasirodyti kaip nauja pradžia. Tai nebūtinai apie naujus santykius, tai galbūt šitų santykių transformacija. Tai galimybių yra begalės, kaip jūs kitaip pažiūrėsite kartu su savo partneriu, su savo gyvenimo draugu. Tai tik tais jūsų kūrybos reikalas, žinote, čia kaip kurti naują dainą, aš manau.
1: Reikia
2: žiūrėti kaip į kūrybą, į savo gyvenimą žiūrėti kūrybiškai ir manau, tada bus daug linksmiau, daug smagiau ir bet kokiu atveju tai yra patirtis ir tiek.
1: Ačiū Jums už tokias gražias mintis. Dar kartelį primename, bilietai tirpsta kaip vasara ledai. Rugpjūčio 22 Kauno jacht klubas ir 27 rugpjūčio dieną vasaros terasa Vilniuje su mumis buvo grupės Šeškė, narė, balsas ir žinoma, na, neatsiejama dalis Ingrida Martinkėnaitė. Gražių Jums dienų ir iki susitikimo.
2: Ačiū Jums ir irgi Jums gražios vasariškos šios dienos ir gražios vasaros pabaigos ir visiems klausytojams labai laukiam jūsų, labai jūs mylim ir kitą savaitę laukia nauja naujiena, taip kad vėl susigirdėsim, manau.
1: Tikrai taip, ačiū jums. Ačiū jums.
2: Ačiū jums.
1: Gražios dienos, iki.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į

išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis kelyje.
8: It was a summer night, such a perfect day.
9: Geriausi iš geriausių.
10: Devinta vieta.

Radijo stotis kelyje. Geriausi iš geriausių. Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Kaip tave Alanas Chošnau gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje Ypatingas vasaros vakaras Bilietus platina biletai.lt
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausia padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Kas ta Neda? Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas... O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonoriste.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Vasaros hitų istorijoje 92 metai ir mes randame grupę Boys Men. R&B vokalų grupė iš Filadelfijos, Pensilvanijos, geriau žinomos kaip su savo baladėmis, kurias daro kaip ir a cappella, turi savo tam tikrą stilistiką, savo parašą, savo dainose. Taip pat be R&B atlieka ir soul, New Jack Swing, žanro kūrinius. 87 metai tai buvo tie metai, kada jie startavo su šia grupe ir po šiai dienai jie puikiai koncertuoja ir atlieka įvairialybę muziką. Pardavė tikrai labai daug įrašų. Jie labiausiai galbūt žinomi Amerikoje, taip pat pardavę milijonus įrašų ir tapę tikrai pasaulinėje rinkoje, muzikinėje rinkoje tikrai atpažįstami dėl savo unikalumo. Kviečiu pasiklausyti 92 metų vasaros hito Boys Men kūrinys End of the Road.

0: Reklama. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Ką naujieną? Lietuviškos naujienos rubrikoje šiandien Sad Boy. Sad Boy ir iš grupės Sad Boy turime Artiomą. Sveiki, gyvi, kaip gyvenate?
1: Labas, sveiki, mėly klausytojai. Gerai gyvenam.
0: Gerai gyvenat, ar ne? Kaip jums šį vasarą?
1: Šį vasarą, sakyčiau, itin darbinga, daug koncertų, daug žmonių pamatom, labai džiaugiamės, kad galim tiek mes susitikti su savo gerbėjais, tiek gerbėjai pamatyti mus, tai labai smagu.
2: Šiaip įdomus faktas, mes prieš 10 minučių kalbinom Kelmės turizmo centro atstovę, ji kaip tik pasakoja apie Kražių festivalį, sako, va, turėsim festivalį, turėsim koncertą.
0: Turėsim Sad Boy.
2: Ten sako, Merūnas, tata Sad Boy bus, ir mes tokie, okei, okay, netrukus dar ir Sad Boy kalbinsim, tai vat.
0: Labai gražu, kad taip sutapo viskas, tai mes
1: jau... Jo, tai kaip tik rytoj, va, tai ir atkeliaujam į Kražių festivalį, tai turėsim galimybę pasimajuoti ten
0: su visais.
1: Su žmonėm.
0: Labai smagu girdėti ir puikia nuotaika jūsų balse. Na, dabar apie patį kūrinį. Akys nemeluoja, jau spėjo būti išgirsta, ar ne, ir koncertuose. Kada supratote, kad ši daina klausytojams tikrai, na, patiks?
1: Mes turbūt supratom po keletos koncertų. Aišku, pirmose koncertuose, kai mes grojame šitą dainą, jau buvo toks jausmas, kad žmonės jau pagauna priedainį, pagauna motyvą, pradeda dainuoti ir... Mums tai visą laiką, kaip atlikėjom, yra ženklas, kai žmonės dar jau pradeda niuniuoti dainą, dar jai neišleidus, jau yra toks pirmas skambutis, kad daina gali būti šiltai sutikta ir pamilta. Tai vat kažkaip vat mes su Edguru pasitarėm ir galvojom, nu čia, žinok, tikrai gali būti kažkas. Tai vat labai smagu, kad žmonės jau pagauna tos motyvus koncertuose.
0: Labai smagu ir mums girdėti tokį jūsų pozityvą, beje, emociją, ar ne pačios dainos, na, universali, ar kurdami dainas pirmiausia, ar galvojate apie tai, kad klausytojas galėtų atpažinti tose dainose save, ieškote to familiarumo su savo auditorija?
1: Aš manau, kad dainuose visų pirma mes bandome pertikti tai, kaip mes jaučiamės, ir aš manau, kad tai yra geriausias būdas, nes tai, kaip kai atlikėjas pertikė tai, kaip jisai jaučiasi, tai automatiškai perdada ir ta bendra emocija dažnai, vat, kurią vat, mes patiriam, tai dažnai surezonuoja ir kažkas kitas. Tai aš manau, kad aplamai, kad atlikėjas turi klausytis labai stipriai savo vidaus, savo emocijų ir tada, nes per tai visi mes turim bendras emocijas ir kažkaip vat, mes fokusuojamės labiau į tai, ką mes išgyvenom.
0: Ir artėja didi diena, ar ne? Na, mes kalbėjom apie Kražių festivalį, bet spalio 9 dieną jau solinis koncertas Kaune.
1: Jo, spalio 9 dieną yra solinis koncertas, mes labai laukime, turėjome progą Liepos mėnesį sugroti programą Palangoje su muzikantais, taip pat spalio 9 įnirtingai ruošime programą su muzikantais, su naujom aranžuotėm, su naujom dainom, tai iš tikrųjų mums kiekvienas solinis koncertas dabar yra kaip labai didelė šventė, kadangi pasirašymas ne tik tai muzikinę dalį, bet ir vizualę, ir visą istoriją, kaip mes norim pertikti koncerto metu, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kai žmonės gali tai pamatyti mus šiek tiek gal net kitokiam amplua, negu esi įpratę.
0: Na ir jau kadangi prakalbam apie koncertus, ar įmanomas Sad Boy koncertas be dainos Mojito?
1: Geras klausimas. Mes kažkaip irgi čia su Edgaru neseniai kalbėjom apie Mojito, kad mums kaip atlikėjam, šiaip turbūt ne tik mums, bet ir kitiem atlikėjam, kurie turi tą... galbūt simbolinę dainą, tą didį hitą, kuris lydi ilgus metus, tai gali kelti įvairius jausmus, bet mes suprantame, kad mums tai patampa, kai toks kaip magnetas, nes mes suprantam, kad per dainą Mojito atranda ir daug kitų mūsų dainų. Tai tas santykis jis labai keičiasi su tom populiariausiam dainom. Iš pradžių mes džiaugiamės, kad jos tampa populiariausiam, po to džiaugiamės, kad jos pritraukia žmonių, nes jau šiek tiek galbūt patys jau pavargstam nuo tų didžiausių dainų. Bet lygiai taip pat džiaugiamės, kad žmonės galbūt per tai sugeba, kad jos pritraukia žmonių, nes jau šiek tiek galbūt patys jau pavargstam nuo tų didžiausių dainų. Bet lygiai taip pat džiaugiamės, kad žmonės galbūt per tai sugeba išgirsti mūsų naujas dar.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara. Vasara.

0: hit song. Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Galima rengtis stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Радио стотис Келія.
1: Реклама.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

up does my heart feel so bad? What does my soul?

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.